0: naturally.
1: On drums.
2: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
0: B on bass. We need a singer.
1: Definitely. N, what are you doing?
3: Nothing.
0: So what was that noise?
3: Not me.
0: Show us what's behind your back. A banjo!
3: No.
1: A didgeridoo?
3: No.
0: Bagpipes?
1: Guitar! No guitar!
0: Beautiful! Do you want to join my...
1: Our band?
3: No. No!
1: Is that a yes?
3: Yes!
0: Brilliant! You can be lead guitar!
3: Nice!
0: But we still need a singer.
1: Hey, we're the band. The what? The band. We're looking for a singer. Who wants to join us?
4: No way. So unfair.
1: Bund!
4: How utterly embarrassing!
1: Excuse me, everyone.
0: Bend!
1: Don't just stand there. Do something.
0: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum